obrane na nim ni oye wo brane wo kumu na de nim na chi obini wono yakona nim na afi yen kire ye ni so emfa kire na ade ache bia na osefata se oji ni die se de nano yohane ekai na osefata se oji ni die tumi ade ni bunyam yakona nim na yenye de saa.